Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Så skal man over til USA igjen. Og du har plukket ut en filippiner som dro til USA, da Marcos styrte på Filippinene, diktatoren, så da måtte de rømme på grunn av politiske årsaker. Det en kar som heter Jacinto, og melodien vi skal få høre El Relori.

Så skal vi over til Storbritannia, eller til Wales. Og der er det en kar, en veldig populær en. I hvert fall på 80-tallet, for da var han den mest solgte singlartisten i Storbritannia, nemlig Shaking Stevens. Og her skal vi få han i Malin, If I Can't Have You.

ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.

Så tar vi turen til Danmark igjen. Der det en god artist ifra Odense, nemlig Roland Lyr Sørensen. Men han begynte sin karriere I slutten av 50-tallet. Men han tog artistnavnet Rocknalle, og her kommer han med melodien «En god gammel rocker».

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps-nummer 50 85 41.
0: Dette Radio Kos.
1: Skikkelig voksen musikk.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

lytter til Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.